0: Sveriges Radio Finska.
1: Huomenta, huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Tänään on 26. elokuuta ja keskiviikkokin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tähän lähetykseen, tähän mahtuukin vaikka mitä. Kuulan siitä, kun kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel olivat viime viikolla vierailulla Suomessa. Kuulostellaan tunnelmia Espoosta, jossa kuninkaallinen vierailu keräsi paljon väkeä. Kuullaan myös Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevän politiikan tutkija Jaakko Turusen ajatuksia. Ja sukelletaan keskiaikaan. Kuullaan keskiajan musiikista, jota voi kuulla lauantaina Söderköpingissä suomalaistrion voimin. 8:30 jälkeen aamun vieraana on tutkija Jenni Raitanen, joka haastatteli väitöskirjansa varten 22 voimakkaasti koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä kiinnostunutta nuorta. Eli 8:30 jälkeen kuullaan lisää siitä, mitä hän sai selville tästä ryhmästä. Ja muuten, kun on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden? Ehkä sen takia, että saisit äänestää tai jostain muusta syystä. Elikkä oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden tai tuplakansalaisuuden tai vaihtanut takaisin Suomen kansalaisuuteen monen Ruotsin kansalaisuuden vuoden jälkeen? Kerro minulle. Puhelinnumero puhelinvastaajaan on 087842400. Elikkä kansalaisuudesta puhutaan tänään. Ja sää tänään keskiviikkona muuten näyttää siltä, että suuressa osassa maata on luvassa poutaista ja aurinkoista säätä. Etelä-Jötämaalla ja pohjoisimmassa Norlannissa on ajoittain pilvisempää. Lämpötilat Jötämaalla ja Svejanmaalla 19-24, Etelä-Norlannissa 17-22, Pohjois-Norlannissa 15-20. Pilvisillä alueilla sekä tuntureilla hieman alhaisempi lämpötila. Ja Bodenissa on vieläkin voimassa oranssi varoitus tulvien takia. Ja muuten tietenkin paljon muuta mukavaa luvassa, tietenkin musiikkia ja tänään retrobiisin avulla juhlitaan Dolly Partonin elämää. Eilen illalla tuli uutinen siitä, että Dolly Parton on nukkunut pois 80-vuotiaana. Ja tämä aamu, jonka valjaissa olen tänään minä, Milla Eronen, lähetetään täältä Norrköpingin radiotalolta tänään. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Juttu jatkuu aina 9:00 asti.
2: Nimipäivät tänään.
3: 26. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Ilma, ilmi, ilmatar.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Märtta, määrit.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Östen.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Meret, meartta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Atro, Natalia.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
1: Ja hetken kuluttua kuulostellaan, mitä aamun uutistoimittajalla on siellä uutistaskussa kaivettavana, mutta sitä ennen Bottenviken ja Vaasas Flora ja Fauna.

0: SOS, Bottenviken, Vaasas Flora ja Fauna esittivät tämän biisin meille ja ensimmäisenä tässä aamussa ja nyt muuten myöskin linjoilla Elisabeth Buljakki, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, mitä aamun uutisiin kuuluu?
1: Joo, uutisissa puhutaan muun muassa Indicator Opinionin mielipidemittauksesta, jonka mukaan Tidö-puolueet pienentävät opposition etumatkaa näin 2,5 viikkoa ennen vaaleja. Kerrotaan myös siitä, mitä voi ottaa huomioon tuhkarokkotapausten lisääntyessä ja kuullaan rokoteasiantuntija Nina Strömbergiä. Ja kerrotaan lisäksi, että countrytähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Sellaista uutisissa tänään.
0: Ja uutiset ne kuulet tällä samalla kanavalla 6:30. Ja hetken kuluttua lähdetään kuulostelemaan niitä kuninkaallisia tunnelmia sinne Espooseen, mutta laitetaan tänne vähän musiikkia soimaan.
2: Perämeren kuiskeen.

0: Aika retrolta kuulosti, mutta aivan uusi biisi, uunituore biisi, voisi sanoa näin, oli kyseessä. Matti Servo ja Napander, Perämeren kuiski oli tietenkin biisin nimi. Ja kruunun prinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Aalto-yliopistolla Espoossa viime perjantaina keräsi paikalle paljon kiinnostuneita. Johanna Dixon jatkaa.
1: Kruunun prinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
2: Mä tykkään bongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo kolmas kerta, kun näen Victorian, mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
1: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruunun prinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
3: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka. Ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset. Niin se vetosi minuun.
1: Kruunun prinsessa parin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruunun prinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi. Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kruunun prinsessa pari vieraili siis Suomessa viime perjantaina. Ja muuten tänä tulevana viikonloppuna on Ruotsi-ottelun, eli Finn Kampenin vuoroja. Siitä muuten kuullaan hetken kuluttua vähän lisää.

0: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikkumuiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
1: Ja levyseppään voit jättää toiveita vaikkapa tuonne puhelin vastaajan 087842400 ja muuten sinne samaan puhelinnumeroon voi myöskin kertoa tästä omasta kansalaisuusmatkasta. Keskiviikkokysymyksenä tänään se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden. Ehkä sen takia, että saisit äänestää vaaleissa tai jostain muusta syystä. Kerro meille ja tuonne sosiaaliseen median sinne on tullut paljon vastauksia tästä aiheesta. Ja Helena kirjoittaa, että tulin Ruotsiin jo 48 vuotta sitten ja hain kansalaisuutta heti, kun se oli mahdollisuutta. Samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ruotsalaisilla oli tärkeää. Äänestäminen kaikissa vaaleissa oli yksi näistä tärkeistä asioista. Kaksoiskansalaisuutta ei voinut hakea vielä silloin ja myöhemmin se ei ole tuntunut enää ajankohtaiselta. Ja Satu myöskin kirjoittaa, että kyllä vain ja ainoastaan tästä syystä, eli siis äänestämissyystä, olen molempien maiden kansalainen. Laita sinäkin viestiä tästä kansalaisuusasiasta. Oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden tai ehkä olet palannut takaisin Suomen kansalaiseksi? Puhelin vastaajan numero on 087842400. Ja muuten, kuten lupailin tuossa, niin se Ruotsi ottelu Finnkampen iltapäiväjuontaja Ulla Rajakisto. Hänellä on asiaa.
2: Ja nyt käännetäänpä katseet vähän tuohon tulevaan viikonloppuun. Miksi? No, esimerkiksi siksi, että siellä on tuo Ruotsi-ottelu, eli Finnkampen Helsingissä. Birminghamin EM-kisojen mitalisteista Suomen joukkuessa ovat moukarinheiton Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväshypyn EM-hopeamitalisti Vilma Heltelä. Ja paikkajoukkuessa on myös maratonin Euroopan mestari Alisa Vainiolle. Salonen kertoo, että naisten kymppitonnille valittiin nyt kaksi urheilijaa. Lajiin vahvistetaan kolmas juoksija erikseen ja että siellä seurataan Alisa Vainion tilannetta ja tehdään ratkaisu lopullisesta kokoonpanosta sen mukaisesti sitten lähipäivinä, kertoo Tuomo Salonen, Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja. Ja Salonen ennakoi lisää, että vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilastojen pohjalta tehty niin sanottu paperimaaottelu on tällä kertaa erityisen tasainen. Jokainen piste on merkityksellinen, jokainen kaksinkamppailu ruotsalaisia vastaan muodostuu kutkuttavaksi myös kokonaispistetilanteen kannalta. Ruotsiottelun lauantailta se huipentuu sitten Helsingin olympiastadionilla. Ja kuinka niin huipentuu? No koska siellä Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä ovat mitalijuhlissa kaikkien juhlittavina. Todelliset juhlat siis luvassa tulevana viikonloppuna. Ja sitten kirjailija ja urheilutoimittaja ja mitä kaikkea Kai Kunnas ollenkaan osaakaan tehdä, niin hän on iltapäivälähetyksessä tuossa joskus, olikohan nyt yhden jälkeen, varttiin yli 21 suurin piirtein, vähän ennakoimassa Koriksen ratkaisuhetkiä, jotka ovat sitten torstaina, mutta myös tuota Finnkampen Ruotsi-ottelua, koska myös Kai Kunnas on siellä paikalla sitten tulevana viikonloppuna ja monet monituiset vuodet on tätä hommaa seurannut, joten kuullaan hänen arvioitaan ja kommenttejaan sitten tästä tämänvuotisesta tulossa olevasta Suomi-Ruotsi-kamppailusta.
1: Näin sanoi siis iltapäivän juontaja Ulla Rajakisto ja iltapäivässä siis enemmän tästä Ruotsi-ottelusta tai Suomi-Ruotsi-maaotteluhan se ennen oli vissiinkin nimeltään, mutta Finnkampen täällä Ruotsissa ja Suomessa sitten Ruotsi-ottelu ja muuten tätä kotisivua kun katsoo, niin siinä lukee, että 101 vuotta yhdessä näin kauan on Suomi, tai Ruotsi-ottelua järjestetty.

puolella. Eli sitä ennen ei saanut sitten valita molempia. Ja Erkki kirjoittaa täällä meidän Facebook-sivulla, että en ole tarvinnut Ruotsin kansalaisuutta, yli 55 vuotta täällä asunut. Jaan kirjoittaa, että muutin Ruotsiin 1980 ilman minkäänlaista ajatusta muuttaa takaisin Suomeen. Kansalaisuuden hain heti, kun se oli mahdollista ilmoituksen kautta. Varsinaista hakuprosessia ei ole, kun tulee toisesta Pohjoismaasta. Tietysti halusin äänestää kaikissa uuden kotimaani vaaleissa. Kerro sinäkin siitä, minkälainen kansalaisuusmatka sinulla on ollut. Puhelinvastaajan numero on 087842400.

0: Suomalaisbändi Kwan, 10,000 light years, eli 10,000 valovuotta. Ja ei ihan niin vanha biisi kuitenkaan ole kyseessä, mutta vuodelta 2008, eli vähän kuitenkin retroa. Ja tänään tosiaan siis keskiviikkokysymyksenä se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden, vaikkapa sen takia, että pääsisit äänestämään. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä oli itselle ehkä se syy, miksi sitten vihdoin ja viimein hain kaksoiskansalaisuutta. Ja sattui vielä olemaan niin, että oma lapsi oli silloin alaikäinen, niin hän sai sitten se kansalaisuuden sitten myöskin siinä sitten samalla Ruotsin kansalaisuuden, eli meistä molemmista tuli sitten kertaheitolla tuplakansalaisia. Mutta nyt alkaa se aika aamusta lähestyä, kun on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Eilen illalla tuli uutinen Dolly Partonin kuolemasta. Valtavia määriä levyttänyt, säveltänyt ja sanoittanut country-tähti kuoli syöpään 80-vuotiaana. Dolly Parton kasvoi pitkän uransa aikana sellaiseksi kaikkien rakastamaksi artistiksi, joka aina jaksoi hymyillä ja vitsailla, usein omalla kustannuksellaan. Dolly Parton oli myös yksi ensimmäisistä naispuolisista countryn supertähdistä ja

ensimmäisiä myöskin siinä. Hän oli myös taitava tarinankertoja ja sanoituksista löytyi niin itseironia kuin suuria syviä tunteita. Dolly Parton oli kotoisin köyhistä oloista. 12-lapsisen perheen 4. lapsi teki myös paljon hyväntekeväisyystyötä. Muistellaan siis hetki Dolly Partonia, mutta tehdään se suomeksi.

0: Muisteltiin siis Dolly Partonia, joka uutinen hänen kuolemastaan tuli eilen illalla. Dolly Parton kuoli 80-vuotiaana syöpään. Ja tässä kuultiin aamu 7, eli 9 to 5, ja Anita Hirvonen sen meille esitti levytyksessä vuodelta 1981, eli tämä oli sitten tämän keskiviikon retrobiisi. Kello lähestyy 1:30, on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Tuhkarokkotapausten eli Mässlingsfall lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikea löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
2: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa, ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
2: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
1: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittajana oli Lotta Hoppu. Ja 2,5 viikkoa ennen vaaleja Tidö-puolueet pienentävät opposition etumatkaa mielipidemittauksissa. Indikaattor Opinionin mukaan blokkien välinen ero on kesäkuusta lähtien lähes puolittunut ja on tällä hetkellä 4,7% opposition eduksi. Oppositio saa elokuun mittauksessa 51,3% kannatuksesta, kun taas Tidö-puolueiden osuus on 46,6%. Artisti ja countrytähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Asiasta ilmoittavat hänen perheensä ja tiedottajansa eilen tiistaina. Dolly Parton on kirjoittanut yli 3000 kappaletta, muun muassa 9 to 5, I Will Always Love You ja Jolene. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33. Tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta. Ja tähän lähetyksen mahtuu vaikka mitä. Ja lähetyshän jatkuu tuonne 9 asti. Eli tuossa 1.5 minuutin kuluttua siirrytään digitaaliselle puolelle. Lähde sinäkin sinne kuuntelemaan vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta puhelimesta tai tietenkin sitten netistä Sveriges Radio ja Finska, niin pääset mukaan seuraamaan tätä suoraa lähetystä aina 9 asti. Ja tässä lähetyksessä kuullaan kaikenlaista. Kuullaan keskiajan musiikista, jota saa lauantaina Söderköpingissä kuulla suomalaistrion voimin. Meillä on myöskin vieraana Jaakko Turunen, politiikan tutkija, ja hän kertoo siitä, mikä hänen mielestään leimaa Ruotsin vaalikampanjointia tällä hetkellä. Meillä on myöskin 8:30 jälkeen vieraana tutkija Jenni Raitanen, joka haastatteli väitöskirjansa varten 22 voimakkaasti koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä kiinnostunutta henkilöä. Eli 8:30 jälkeen kuullaan lisää siitä, mitä hän sai selville tästä ryhmästä. Ja sitten tietenkin paljon mukavaa musiikkiakin on luvassa ja puhutaan tietenkin myöskin keskiviikkokysymyksestä, eli siitä, oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden ehkä sen takia, että saisit äänestää. Tai jostain muusta syystä, laita viestiä. Puhelinnumero on 087842400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamujunaan, joka on perillä sitten.

0: en fordon.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
2: No no no no no.
3: Otna radio muittu skullako Rosmari Huva, Mariana Partapuoli Pettersson, Inghilda Tapio, Stina Gaup Westerlund, Anders Thor ja Anna-Maria Blind muitteli sin internata muittui birra. Arsille kullon ofsin blotjodi kavtsilogi kolmas. Ja toima hetsi arsis lei Kristiina Utsi.
4: Skoula muittu. Karra laippi ja tjahtsi juktsa. Ehkis poraimme. Skire tjohkahe telefonlaikkis ja midjite puokuoste. No, tällä taas me, millä muistui pahjaan, kun me tjohkahimme ehkis tuota hirmastuora maatsaalen ja vikkaimme porra tai piepmuit. Mä olisin nuh aamas piepmua midjiä ja muhtiima hei sahtaan porrat ei tollut, mutta oli pakko porrat ja ja mun muistaa, että minkä jäsen laasen olkos. Ja munilla muistui paatsiaan, että skire tjohkaitis telefonlaikis. Ja että horrote, kun mitsi ei puhukoste, kun minä verte porra takkarpia muita. Tuo päivän ollut takkarpia muuta, kun minä atsoimme kuoreluhte. Ja mun muistaa, jos Suomessa atsoi paakeha, maslitsi vuodja laippi ja koihki pieni kuote johka saalissa tät puolustia teinä, jos suaihtaa liitä vajut vähäs maisti, et teis ruttais meit sole jodjun.
5: Näin mun pormosa muittaa ja mi teo nii lahpu muittuun paikalla. Tällä ko nuppi ratnaa kivsiä. Muu, mä olen stuora ja pojiti ja vielä tasan alla, että mun vielä kodsen senkki. Iän. Tä saatte nuppiratna hittes pohti lokte muus teko filtte ja viekä pohti ja tää minkä alka holke käsälle ka kodjan senkka. Ja nuote pohti. Tää liekä maria parta poli kodjan senki. Ja lokti ja teo hoija kehtsä makkaa jaurille. Hoija kokta haksu. Ja nuote muu manki hoikahe teko tuo tyssyvuolla ja paassa tar kotsa hiiret. Ja mankin ja monen nuo jääkiskapi ei nohkata jurtata huijaa. Talmoti oman vasijan kotsan senkin. Ja tein ja paluin nohket. No katsotaan siellä, minä makkaan niekuuta pohti. Tämä oli jos molemmin soodin välistä. Ja taas nuppi vuoro oli se vastu leijona. Mä muun manjelle ja mun kätsälin viekka. Mutta orro mästä kun joksamme muun muun. Hän ei koittaa tässä joksan. Itse patsaa niin mä raapin salmi. Touttana huijaa, se enkalle juoskas.
6: No mä ajattelin, että sieltä leijonehtun niikon.
5: No tää leijonehtun, kun tuon nuppi ratnaamaan muu kyssiä. Tää leijonehtun muu manien viike ja kallikin muu valtia kittamaan. Hän jättän tuon hodjun kittaa.
6: Leika hoktakin mei ipmeri tuon niikon ja tuon vaivit.
5: Mä oon syykin tekkari huppman keesä. Ja ei mun jutalan keesä. Ei siekä. No, mä oon jaakin mun jätneekin tiiri meikki tässä. Outelko, no mitä tässä oli viittä kuuttajakaan aikia pian, kun mun vuostas kerttiin, kun tuossa on tässä muijutta oli meikki. Eli ies sahtaan alkeen saakasti hoppa aasiapirra.
7: Ei rannus tohket. Teni jo rohkit. Eikö si käipi hetnissä? Manna mun käipitän. Manna munne mun. Enkä loddi tai peena. Lee lavutat. Mä näkin horro lahkaa, le mannan rukkutut, le jaskat. Mun johkaan lääsikuoras ja kehtjan. Tie manna suoma pussi tavas. Kehtjan tässä sadjiko jäävahka. Hääli riftin pisse hitan. Hääli riftin mielte. Hääli riftin. En tiedä maait. Mä olen mänkin juurtan nää, että mä kaadan mun liftin, niin se tarpan toppi kerrotaan ollut. Ja vitsin päässä norru ruhtun, leggasis, lekkus, olomuisista kehtovete muu. Ja tää oli kuin amas pahkin ja jahta uuta muu. Ja tämän mänkin juurta makkana mulle sun tehtäällä. Tällä kohdalla ruokkutopeista. Mä annan nuu ilhoin tuon viihki. Ja sitten nuu ollu muita. Ja tein niin rahka, tjohka, että se kultalit ja viisumit muita. Ja tietysti just kun ruokkutopuoli muita, ei enni, mä somali pohtia muita. Eli ei mieli tähpää huvaan. Ja tahko tjohka, että se kultalit.
6: Läga mihki, millä lemmas puolue internetin, mitä tuutte täällä otnapäivätin, täällä olla huahpan internetin?
7: No, lähdenkö tätä sosiaalallassa. Tinkka tego passaria io che piavi io na porra caffali ni pinja teccara ma jahkandele ai min tecca ti un grisi wahpangal ecco hunne io si mo godi no rondo come da loro ma a ti e val vissa puto pa internet no pai mon muistan no bures tan kala masaji tan pahta kakao tan nokta vuoda. Mun muistan no puurus, tän tietä jahkasat sä jurotakit. Vai mui paaji, haavi.
0: Min siitä oli, että tuli sitä tampa. Tämä oli mästä vahko, akti vahkoon puoli, apiskouvun. Ja teitä minun oppa heti hirmeit liikkuita, kun tampa puoli. Tämä pääsee jo ainutti, että stuura maailmi on ollut, mutta ruohilatsit ja pääsee ruohastit. Ja ruoha vielä pääsee jo tampi. Ja teitä tiedon, että minun tjörkihi, kun pannaan poinni opu kuhkeen, jota kohtelee minun loktusin skoulu. Ja teitä minun turki hahti, tai koiri pii, tjokka hahti skoulu kohta, varas rissi, tuorki, loitu ja minun vähkihin, minä suu tjörkitte. Ja tämä on ilmoitti pii, kun minun loktus, minä olen suu piktasi, puhtasi, piktasi, vai kohtelee minun. Tämä ei koit nuun, että minun pääsemme. Mä annan tuokta ampaa ohtalia ja turisteita ohtaleina. Ja mun tänne jaktaa siinä kovimmin ja paljon. Mä annan aina, milleen mie keltti on vaan. Mä leitsin, että tää on aivillä noh tähän suttuun. Ja tää heti, miin ohpahan meitä, noh miin. Ja paatsun tjuotju kamera ohtalia. Akti de mun mittaan. Leitsin pohtaan, että ohpahan jäi vasta paanapellaan rohelas kuussi. Tämä oli passipäivä ja minä olin tahmaa, no minä vielä kaikki kohti kaskettiin. Ja minä poolin mitä koulukaa koe luusade ja tässä ei tarvitse olukunti. Tämä ei olukunti kuin kuusi kynnes. Ja tätä nuhaa oli minun kovita ruhelatsate ja minun kiltti, minun haalit. Ja tätä huokpäätti ja nuu vasti, että muu pelkkielu, kun kanssa olevan aina tuolla kovan judjun akti. Ja mä olin kalmu, mä olin tuhkipäivän vielä ja ofta jätsää päästä, niin mä varmaan ne kovin. Ja te mun muittaa, no tämä kova muuten kuin kehtsän, tämä kuoktaa kaskal, vähän oinun. Ja kanssa oli tämä aina, tämä kova. Ja te muu heppi, teitä ollut muita oftante. Ja mä olin sinne ein maana. Ja mä oon nuu pahan tämän atnin, kun nuu takai. Ammas ollut muita oftante. Tämä mun muittaa aallon. Tämä ei teko kohti, millä ei minä kohti kaskan, no kalkakko minun jääkäyttä oppahetsiä, vai kalkakko minun jääkäyttä vanhemmittemme.
6: Tässä johkaa Anna-Maria Blind ja Ante Stur. Ante, koska oli vatsan internet?
8: Johkiras.
6: Ja Anna-Maria?
9: Minun vatsan Karasounis ja Arja Luovien.
6: No, makkar lei internetta leimas, internetta ellin.
8: Joo, no tällä tietyllä kulmus alkaa raavaantua ja alkaa juttasi makkaari tai hintenahtaa jälleen. Niin tänne tiedon holuomahkalla puori ja tänne holuomahkalla häittu. Niin. Ja tällä tietyllä se kaikki tätä puoriä häittu, millä top tahpaa huva tällä kaikki kehkällä toppimaana ja tämä kehkä parikin makka tästä yriin. Tämä millä iso omaa tietyllä tällä voi muittaa mona joutua kuin koulun jälkeen, että oli tai aallon vuodet ja meitä kuassa tässä koulu alkaa, mä somaa tälle yhtiö jälkeen koulun. Ja diiri toppi kaunu yhtä ja taas lääkämus souka ja me hitellä aallon aina. Muittaa meitä näin kuin nuppia jälkeen, kalkin jälkeen ja muu parasemus appaa kalkkain vuolikin ruokkutua ja juntsun tänne. Tätä tollossa aikaa mä kohtin siihen turtellan, tänne ei kauppiale, mä soutan, tänne telefonista alppuun ja tänne tollin ja siirrun. Tämä kalti erivuun te muistella, tämä hiljatussa alu purre. Ja purjella tämä anaa kaskanissa vahpa orro nuppikuja. Ja arvihan tässä tassie holua ulumis miela tokuuluja saattaa outtas parak. Mutta ennen kuin on ihan vaarallas tinkkana jos ei tekuis mannan orintena, että jos ei raavia sulmu vanja väkte ja ei perus. Just ei perus väkte. Että kauan on stuora paha vuotta nuppia maana halki kähtiä nuppi padjelna. Tällä häittuomus pieliä, mihin maana on itse nähtänä. Ja kaltenne tällä on aina näin aiku tällä kähtiä ja jurttasa kehkällä top vajan. Keitellä maana nu häittua. Ja hei otnella sahtenne. Sahtekal saarnu holmusen. Teku taavalla sulumu. Alla nupa huon pillanan. Mutta kauni yhtirun olumu näin. Vaikka kalverti saarnuha. Ja hinten nähtäli puolelle. Mä koin sahtaa niitän päin saarnuha. Internahtalla puolena munjeliemassa. Tää tihtää, tällä kun paakkuhan ulumille ehkä nuppii kouhtassa. Ja jahkana tällä reutahan ja muu jäsen mielänä ja nuppi ulumu tarpaa aloo vähkäällä.
9: Sivaa onko internahta? Tällä internahta mille sivaa teitä ulumu ja meittele monen heijan?
8: En saa internahta sivua. Tällä internahta sivaa kannuu. Tää tihtää, kun tähkii ehkä internahtan pareke. Teisellä maholas vuotta stivyre ahtillielä lopurre. Ja ei jaktak tarpeeksi ehkä häittu kuin nuppia.
9: Mun juttu, että sen tämän mä muistan, että internaatan tarjaa nuot. Ai jaktak perustan. Tämä oli hui ahki. Mun mielestäni internaat, tämä oli hui ahki. Ja minä äänet zeroimu, kun minä vulkimu, kun aluhtiin. Voiko lei somaa nuo aine nuppi pelää ja nuo ja mun just ei tiedä liian, että jaktaakin perustan tuossa. Ja mun jääkään tällä määnä jo hui heitso. Ja mun jääkään minne saadaan manjel, tai kun minne stuurin, minne saadaan kirjata hullua. Ah, mii sillä leimassa tiedä, että mitkä lakatat saat? Grundtrygghet. Että välttii inte nähtä mistä iiret. Kun minne saadaan minun määnkä ja keleikki hirheitin ja isän. Ja kun mä muistan tuku isää, mä unnan min isää uonjime, kun millä ei mä määnä. Vaikka mun käässä te puorimme rokotot. Ne te oli väärien parkkai, miisikalkkai, mirehkä, hikällä nää lasnua. Ta valti irta akta vuoden, millä sukallakaan leikket. Mä määnä mahtaa uadzot, isän ja äiti. Se on mun innana, että inte nähtäli puolella. Ja mun mahtan tämä mun juttu oli te, että akko hei perustan määnä kuin ollenkin. Tämä oli just tätä, että akta ei ofta jälkeen muista, mun jääkään mun vaatisen vuostas jälkeen tällä. Kun minä läimän nuvasti tihkan, eikä akta, että ei perustan tätä piikkaa, eikä he, eikä heimet. Mutta oli akta ohpeadisen, mun nämä oli saadaan nutti, tämä perusti. Ja tämä valti ja pääskei vuofta, missä olla hirret, niitä määnä kuin. Ja taikki, missä se torkuat. Ja nuo oli, missä torkuat hirveä skuulsaalan toppa. Ja pijai min teht torkuat seuen ja muhtakasista. No, min vähää pireket. Ja se nu on luo tihkeä, kun min nuo laimme torkuat hirveä, no lähti, eli ju... Tää oli kuin sähpäin. Tää tuoltai. Ja mä muistan, kun saat juoglat ja puhutte tai jälkeen. Ja eitte puori, ja min läävi horruat ville töyrää luhta. Ja mun mannen tee tohko, kun mun tiihtän tälle itse pohtaan. Ja ei te aina, näkee manna itse ohkeasti, niin mä annan. He läikkiä nu lihkaa ja nu häärätua, nu, nu, ta hu aina tälle juoka. Ta hu aina tee, että tihkiä ruhto mun linjen. Hui ollo. Tee valti muu ja mun piktasit. Mun si une veskos. Ja rapaja veskoa. Ja tee kun piktasi, kun mä olet se veskon, olet se tihkiä, että hui ollo. Ta rapaa ja veskua tuolla voi tasa kääretää mi ja muu me tasa. Ja tämä maana ja sillä ei ole, missä mä horron täällä, kun tässä kuoran. Ta välttä ei ole, missä puhuta täällä kehtsä, man heijoi, että hojata it saamia maana. Kee kohtalle tihkan. A veskua siis, kun se piktasa, tälle tihkiä tieva. Ja tällä tämä äikki, te muista meitä, te kohtaa teitä. Tämä on muista.
3: No muista oli Anna-Maria Blind. ja toima hädsi Aasisle Kristiina Utsi. Ja monlan käll Marainen ja en radiomuittui kavna nätas min situs Sveriges Radio Jokis SE viinu saatsu Saame Radion.

0: Eipä hullumpaa, niin täällä se lähtee tämä iltapäivä tästä käyntiin. Lohkare tuossa asialla. Ja nyt annetaan vuoro uutistoimittaja Venla Rakkolalle. Minkälainen iltapäivä on tässä aluillaan?
1: No, uutisten mukaanhan iltapäivä aina muuttuu tuntien myötä, mutta seuraavissa uutisissa puhutaan esimerkiksi näistä tuhkarokkotapauksista Ruotsissa. Moni saattaa pohtia, että ovatko omat rokotusasiat kunnossa, kun niistä on uutisoitu viime aikoina, ja meidän toimittajamme on selvittänyt tätä varsinkin lapsuudessa saatujen rokotusten osalta. Sitten Fagerstan viime perjantaisen kouluiskuun liittyen on pidätetty toinenkin henkilö. Hänellä ei kuitenkaan poliisin mukaan ole selkeää yhteyttä Brinell-kouluun, jossa isku tapahtui. Ja lisäksi kerrotaan, että ennakkoäänestys on alkanut tänään ympäri maata. Esimerkiksi monien puoluejohtajien odotetaan äänestävän tänään. Eli näitä ja muitakin uutisia sitten tuossa kello 2.
0: Hyvä. Kiitos Venla Rakkola jo tässä etukäteen uutisvalvonnasta. Pitkin tätä iltapäivää kuullaan. Ja jos Venla sattuu jotakin sellaista, että hei tässä ja nyt, niin otapa yhteys tänne Uudenvallaan päin, niin kerrotaan muillekin.
1: Näin tehdään.
0: Ja sitten tosiaan 2 varsinainen uutisaika. Ja tässä eilen tuli tietoa, että todella suosittu, kuuluisa artisti ja country-tähti, kukapa muu kuin Dolly Parton, on kuollut 80-vuotiaana syöpään. Tästä asiasta ilmoittivat hänen perheensä ja tiedottajansa eilispäivänä. Ja Dolly Parton on tosiaan kirjoittanut yli 3000 kappaletta, ja tässä kun katselin, että kyllä yksi kappale niistä pitää soittaa, ja niistä on näitä 9 to 5, I Will Always Love You ja Jolene, niin valitsin Elinoran esittämän Jolenen. Se on tuolta Vain elämää kaudelta 14 tämä versio.

0: Elinoran vain elämää kaudelta 14 versio Dolly Partonin Jolene kappaleesta. Liekö sitten niin, että Dolly Partonin muisto elää niin, että se vaikuttaa myös tulevan perjantain Sveriges Radio Finskan ohjelmistoon?
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
0: No niin, ja tänään on keskiviikko, ja keskiviikkoisina on Sveriges Radio Finskalla tämmöinen keskiviikkokysymys, ja tänään se on, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden ehkä juuri sen takia, että saisit äänestää. Tänään tuo ennakkoäänestys on alkanut, ja niinpä keskiviikkokysymys sitten koskeekin sitä, että miten se on, hankitko Ruotsin kansalaisuuden, jotta pystyisit äänestämään kaikissa vaaleissa Ruotsissa, vai oliko joku muu syy? Sosiaalista mediasta löytyy alustoja, joilta voit, tai siis alustoja, julkaisuja, joihin voit vastata niiltä sosiaalisen median alustoilta. Tai sitten soittapa puhelinvastaajaan, niin kuullaan tässä lähetyksessä paremminkin, että minkälaista kommenttia tähän keskiviikkokysymykseen sanoisit tuohon Ruotsin kansalaisuuden hankkimiseen. Tai sitten laita kommenttia tosiaan tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median alustoille. Puhelinnumero on 08 784 2400. Siis 08 784 2400. Ja toki voit laittaa myös sähköpostia, ja sehän on tuo sähköpostiosoite vain, että finska@sverigesradio.se.

0: hetken hyvältä ja niitä hyviä hetkiä tosiaan. Tänään on muuten, jos ajatellaan näitä kevyitä, hauskoja merkkipäiviä, niin suomalaiset hauskat merkkipäivät, niin tänään on keskiviikkona 26. päivä elokuuta on sellainen kuin luo oma onnesi päivä. Ja on muuten myös vessapaperipäivä, mutta mitä silloin tuon, no onhan se onnellista, jos on vessapaperia, kyllä joo, sopihan yhteen, no luo oma onnesi päivä. Aikamoista onnea on ollut Suomen puolella, kun siellä monet suomalaiset odottelivat kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailua Aalto-yliopistolla Espoossa.
1: Kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
2: Mä tykkään bongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo kolmas kerta, kun näen Victorian, mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
1: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruununprinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
3: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset, niin se vetosi minuun.
1: Kruununprinsessaparin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi. Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kun tässä Suomesta on puhe, niin nythän se on sitten Helsingin vuoro järjestää tuo Finnkampen eli Ruotsi-ottelu. Ja koetetaanpa nyt saada Kai Kunnas, entinen urheilutoimittaja, freelanceri ja nykyinen kirjailija. Hän saa ennakoida tuota Finnkampenia, koska hän on itse asiassa paikalla siellä huomenna kuin tulevana viikonloppuna. Ja sitten huomenna on tuo korismatsi, josta tietenkin pitää vähän selvittää, kuinka tärkeä tuo MM-jatkokarsintaottelu oikein on. Tuli. Mitä varten minun olisi vaikea hahmottaa sanaa, joka on tulilululauluja, vaikka se on sanottavana ihan okei, mutta katselepa sitä tekstinä, niin se näyttää, että pikkusen taajaa kirjoitusta. No. Joka tapauksessa Markus Grünekord.

0: kanssa. Markus Grünekoden Tuli lilu lauluja siinä. Ja nyt otetaan yhteys tuonne Suomen puolelle. Siellä on nimittäin urheilutoimittaja, todellisen pitkän uran tehnyt Kai Kunnas, ja nykyisin olet jopa kirjailija ja freelanceri ja ties mitä. Että hyvää iltapäivää sinulle, Kai Kunnas.
1: No hyvää iltapäivää sinne Ruotsinkin puolelle. En ole hirveän kaukana teistä itse asiassa. Mä oon mökillä tällä hetkellä täällä vähän Vaasan pohjoispuolella ja katselen merelle sinne Ruotsin puolelle.
0: No niin, terveisiä täältä lännestä sinne idemmäksi sitten.
1: Kiitos.
0: Niin, sinä olet kovin tunnettu tällä puolella ja meitä kiinnostaa kovasti nyt kuulla, kun tuo FinCampen eli Ruotsi-ottelu pidetään siellä Suomen puolella, niin vähän siitä kommentteja ja vähän ennakointia, mutta eikös ennakoida ensin pikkuisen tuota huomista koripallomatsia, sitä jatkokarsintaottelua Suomi-Ruotsi, kun sekin on sitten Suomi-Ruotsi niin päin, että se on Suomen puolella. Kuinka tärkeä matsi tuossa oikein on kyseessä?
1: No onhan se todella tärkeä matsi, koska jos MM-kisoihin meinataan joko Ruotsi tai Suomi tai molemmat, niin kyllä tuo huominen matsi pitäisi voittaa. Ja totta kai nyt on vielä sitten sellainenkin tilanne, että no mehän nyt tiedetään, kun Suomi ja Ruotsi kohtaa, on se sitten jääkiekko, jalkapallo, salibandi tai koripallo, niin kyllä, siinä aina vähän semmoista ekstraa on, että ei me nyt Ruotsille ruveta häviämään.
0: Vaan, mutta niinkin voi käydä. Mutta onko siis odotukset
1: niin
0: on niin,
1: käydä,
0: että...
1: Joo, niin. Suomi on ollut. Nyt meillä on kyllä sikäli hyvä tilanne, että esimerkiksi Lauri Markkanen toki, Ruotsillakin on Pelle Larsson sieltä NBA:n puolelta mukana, mutta kyllä mä sanoisin, että Lauri Markkanen on niin kuin yksittäisenä pelaajana meille tärkeämpi. Kun Pelle Larsson on siellä Ruotsin puolella. Et sillä lailla meillä on pientä etua siitä, että Lauri Markkanen on mukana. Toki meidän ehkä susijengin peli on ollut vähän nyt sellaista, että yhtäkkiä pelataan loistava 10-minuuttinen, sitten tulee surkea 5-minuuttinen. Et se vähän niin kuin heilahtelee ehkä pikkusen liikaa. Me on voitettu Ranska, mutta toisaalta hävitty Unkarille. Ja et sen takia ei oikein niin uskalla hirveästi rintaa röyhistellä ja sanoa, että no on Suominus värjenu, koska Ruotsi on myöskin tällä hetkellä aika kivasti liekeissä koriksessa.
0: Eli tässä pitäisi suomalaisten koripallon pelaajien sillä tasolla sitten nostaa sitä huonointa tasoa vähän, ettei se sitten vaikka vähän rumpsahtaisi alemmaksi, niin ei kovin alas tuo taso.
1: Joo, ja tuolla siis EM-kisoissa viime vuonna, niin Ruotsihan oli jopa voittaa Suomen, se oli hyvin lähellä, johtivat pitkään. Et kyllä Ruotsi on niin kuin antanut silleen pienen varoituslaukauksen tänne meidän suuntaan, mutta niin kuin mä sanoin, meillä on Lauri Markkanen mukana, meillä on hyvä fiilis, että kyllä mä kuitenkin näen, että Suomi on ennakkosuosikki, on se sitten 70-30 tai 60-40, mutta kyllä mä niin kuin odotan ja uskon Suomen voittoon, mutta se vaatii tasaisen hyvän pelin ja myöskin sen, että tietenkin Lauri Markkanen sitten vähän ottaa joukkuetta reppuselkään, koska taas sitten kun seuraavat karsintaottelut tulee, niin silloin NBA on jo käynnissä, eli silloin Suomella ei ole Lauri Markkasta joukkuessa.
0: No niin, tästä onkin hyvä sitten hypätä tähän Ruotsi-otteluun. Teemaan FinCampeniin, tai onko se vähän nyt niin, että Alisa Vainio on se, minkä ottaa vähän reppuselkään tätä hommaa siellä?

0: No niin, otetaanpa uusi yritys tämän yhteyden kanssa. Kai Kunnas on Suomen puolella ja tämä lähetys täällä Ruotsin puolella. Ja katsotaan, miten puhelinlinjat sitten sallii meidän välisen kommunikoinnin. Kai Kunnas, eli olet siellä paikalla vielä puhelin kädessä.
1: Täällä ollaan paikalla ja tämähän on kato jännitystä ihan niin kuin suora urheilulähetyksessä aina, että ei tiedä mitä tapahtuu.
0: Ei, ja tässä kohtaa nyt Suomi voitti kun ollaan. Vai? Joukkuelajiin.
1: Niin, en tiedä. Sanotaanko tasapeli, että kumpikin voittaa, jos siellä kuuluu.
0: No hyvä, tämä on oikein näin. Tosiaan tuo Suomi-Ruotsi-ottelu, ennenhän sitä sanottiin, niin katsottiin kummassa maassa se käydään. Ja nyt se on Ruotsi-ottelu Suomessa ja täällä Finnkampen, niin nyt on sekä Suomen että Ruotsin joukkueet valittu ja paperi jo toi maaottelu näyttää siltä, että ei se nyt niin kauhean selvästi ole kummankaan maan puolelle. Että siellä kun kisa on kuitenkin vielä käymättä, niin aika paljon kaikkea voi tapahtua. Mitenkä sinä ennakoit tätä, kun sinä olet paikalle jopa menossa sitten viikonloppuna?
1: Joo, ilo olla paikalla viikonloppuna ja tavallaan mä vähän juhlinkin viikonloppuna, koska ensimmäinen Suomi-Ruotsi maaotteluni oli isäni ja

0: hänen veljensä Eskon kanssa, Inton ja Eskon kanssa 1976. Eli 50 vuotta tulee mittariin siitä, kun ekaa kertaa olin Suomi-Ruotsi maaottelussa, että ei sitä oikein uskoa voi. Tiukkaa tulee olemaan, kuitenkin mulla on vähän semmoinen näppituntuma, että Ruotsi loppuviimein kyllä sitten vie heillä vähän laajempi taso.
1: Kun sanot laajempi taso, mistähän se sitten kertoo?
0: No kyllä se kertoo siitä, että Ruotsin yleisurheilu on vähän monipuolisempaa kuin Suomen. Siellä on Andreas Almgrenia, joka vetelee 10 000 ja Kamgaa heittää kiekkoa, Pettersson pukkaa kuulaa, on 1500 metrin kovia juoksijoita ja näin. Vaikka Mondo ei ole mukanakaan, niin kyllä mä silti pikkusen ehkä käännyn tässä sen puoleen, että Sverige vie.
1: Ja sitten puhutaan paljon siitä, että jos on siellä kotikentällä, että se kotikenttä etu olisi iso, niin onko se tämmöisessä tapauksessa niin iso, että se voisi vaikuttaa tähän lopputulokseen niinkin paljon?
0: No, en mä nyt suoranaisesti sitä usko, mutta tietenkin vähän sitten täytyy katsoa, että siinä on myöskin se, että pitäisi niinku yrittää päästä niistä kutossijoista eroon. Et nythän lajivoitot ei välttämättä ratkaise sitä hommaa, vaan siellä voi olla myöskin paljon urheilijoita, jotka on odotettavissa jumboja, mutta sitten se on neljänsiä yhtäkkiä. Et maaottelu on niin erilainen kuin EM-kisat, MM-kisat tai olympiakisat, koska nyt ei yksittäiset huiput ratkaise, vaan se on se kokonaisuus. Ja jos joukkue saa hyvän flown ja sieltä tulee sitten nelos-kolmostiloja yhtäkkiä vähän yllättäen, niin sittenhän se voikin kääntyä. Et se on niin jännää tämä maaottelumatematiikka, hyvin erilaista kuin jos vaan lasketaan mitskuja.
1: Mikä lajeista on sellainen sinun mielestäsi vähän ratkaiseva ehkä, kiinnostavin tuossa mielessä?
0: No, siis korkeus, nyt kaikki tämmöiset on todella ratkaisevia, koska jos sä jäät vaikka ilman tulosta korkeussyvyssä, niin sitten se on 0 pistettä, se ei ole edes 1 piste. Et nämä on näitä tosi, tosi tärkeitä juttuja, että ei saa jäädä ilman tulosta korkeushypyissä, pituushypyissä, tällaisissa, mutta se on ehkä niin kuin ratkaisevampaa ja tiukempaa ja tarkempaa ja herkempää, kun mennään korkeuteen ja seiväshyppyyn. Että tämmöiset pienet vetskut, tietenkin sitten jos tiedätkö, joku diskataan parista tai varaslähdöistä tämmöisistä, silloin jäädään myöskin nollille, ei tule sitä 1 pinnaa. Et kaikki tämmöiset on niin kuin maaottelussa aivan eri roolissa kuin normaalisti.
1: No entäs se nuoriso sitten, kun nuorilla on oma maaottelunsa, niin miltä se näyttää siellä?
0: No Suomihan on nuorissa viimeiset 30 vuotta ollut niin kuin parempi kuin aikuisissa. Et siinä on tällainenkin ihmeellinen juttu. Nyt mulla ei ole ihan sitä statistiikkaa mun nenäni alla, mutta et siis 90-luvulta lähtien Suomi on ottanut yli 40 mitalia esimerkiksi nuorten EM-kisoissa. Mutta sitten kun mennään aikuisiin, niin yhtäkkiä jostain syystä nämä mitalistit ei enää olekaan mitalisteja. Et tässä on myöskin semmoinen pieni, sanotaanko, pieni ongelma ehkä, mikä Suomessa pitäisi ratkaista, että nuoret on hyviä vielä siellä 16, 17, 18, 19-vuotiaina, mutta sitten vanhemmiten niin ei enää natsaakaan, mutta toki nyt Alisa Vainio on sitten taas ihan, hän on 27 ja näin poispäin, mutta meillä on ollut niin kuin nuorissa parempi tilanne kuin aikuisissa viimeiset 30 vuotta.
1: Mitä hyvää se nyt sitten mahtaa merkitä, jos Alisa Vainio suostuukin ja katsoo, että hän pystyykin juoksemaan sen 10 000, jota ei ole moneen vuoteen juossut. Ja meinasi vähän, että nyt tuollaisella tasaisella lähtee, ettei hän oikein tiedä, osaako sitä edes. Merkitseekö semmoinen
0: no
1: jotakin?
0: Niin. Tätä hän itsekin sanoi, että hän ei ole niin kuin ratajuoksu ja sellaiset ratatossut jalassa juossut pitkään aikaan, että se voi tietenkin tuntua vähän oudolta. Plus, että onko hän sitten kuitenkaan vielä kaikesta siitä maraton rasituksesta niin sanotusti päässyt sellaiseen hyvään, loistavaan tilaan. Ja tässä on esimerkiksi se, että tiedän jo sen, että Alisa Vainio on esimerkiksi sanonut, että itsenäisyyspäivän juhlaan hän nyt ei pääse 6.12., kun silloin on Valencian maraton Espanjassa. Ja sieltä saa hyvät starttirahat ja vielä jos voitat, niin saat vielä enemmän. Niin Alisa Vainion täytyy vähän mennä sen mukaan, että missä ne tärkeimmät kisat on, ja ne on maratonit. Ei ne ole itsenäisyyspäivän juhlat tai maaottelut, että hänen täytyy aina vähän näitäkin asioita miettiä.
1: Ilmeisesti tuo maraton on nyt sellainen, joka vetää erityisesti, ja yleensä juokseminen, pitkät matkat, täällä Ruotsissakin on puhuttu siitä, kuinka nuoriso, nimenomaan nuoriso, haluaa juosta maratonia, että siinä on nyt jotain, joka vetää.
0: Joo, ja totta kai se on ihan myöskin terveydellinen seikka, että totta kai maratonissakin väsyy ja näin, mutta harvemmin tulee niinku sellaisia loukkaantumisia, mitä voi tulla hyppylajeissa tai sprinterilajeissa tai aitajuoksuissa. Maraton on, ja ylipäätänsä siis teilläkin Andreas Almgren siellä Ruotsissa vetää 10 000 aivan huikeasti, että jos Alisa Vainiokin on mukana, niin 10 000 saattaa olla yksi parhaimpia lajeja, kun taas Keihässä esimerkiksi tällä hetkellä, niin Oliver Helanderkaan ei tukki saamaan tässä maaottelussa, että toki Suomi varmaan sen keihään hoitaa, mutta mikä on tulostaso ja näin poispäin. Ja vielä täytyy näistä omista muistoista maaotteluista. Mulla on tämmöinen huikea muisto, kun SVT soitti mulle ja kyseli, että haluaisitko selostaa Jakob Hårdin kanssa maaottelun kuin svenska, Ruotsin TV:ssä, SVT:ssä. Ja tämmöinenkin sitten, mä en ihan vuotta muista, että olisiko se ollut 2010 tai jotain tämmöistä, niin oli ilo SVT:llä selostaa Jakob Hårdin kanssa maaottelu. Siellä kyllä pikkusen tuli sitten myöskin kritiikkiä jälkikäteen. Kato, kun mä hehkuttelin tietenkin valtavasti aina, kun Suomi voitti jotain. Muistan, kun Sandra Eriksson voitti 3 000 esteet Suomelle, niin ai, mä paukutin ja pistin menemään. Ja silloin ehkä vähän Ruotsissa ihmeteltiin, että kuka heppu tämä on, miksi se hehkuttaa koko ajan, kun Suomi voittaa SVT:llä. Mutta se oli niin kuin jännä kokemus, ja Jakob Hård on kiva synkkis kaveri, selostelee vieläkin, niin se on semmoinen muisto myöskin Suomi-Ruotsi-maaottelusta, mistä mä muistan, että oli SVT:llä ihanaa ehkuttaa, kun suomalaiset voittaa.
1: Aivan ihana muisto tuo varmasti, kyllä sen uskoi. Varmasti katsojille on ollut kans aikamoinen ikimuistettava hetki tuokin.
0: Joo, sitten mulla on toinenkin tämmöinen muisto, mutta taitaa olla, se on jo missään 90-luvulta, kun maaottelu oli just Helsingissä Suomessa, ja perjantai-iltana miesten keihäs oli tosi myöhään, että sitä heitettiin vielä 10:00. Ja Seppo Räty sitten voitti, ja sitten mä häntä siinä just 10:00 aikaan illalla vielä haastattelin ja vähän kyselin, että no mikä on fiilis ja näin poistain. Niin mä muistan, kun Seppo vastasi seppomaiseen tyyliin, että perjantai-iltaisin tähän aikaan mä teen tavallisesti aivan muuta kuin heitän keihästä.
1: Kyllä, ihan Seppo Rätyä tuo.
0: Joo.
1: No, se on nyt sitten kaikkea uutta kokemusta on nyt sitten luvassa. Sinulla ei ole selostustehtäviä eikä sellaista, mutta arvokas tehtävä ilmeisesti sinulla siellä nyt maaottelussa.
0: No juu, mä olen vähän niin kuin sanotaanko matkanjohtohommissa tai kunniavieraiden kanssa siellä pyörimässä ja näin poispäin. Ja kerrotaan sitten tarinoita ja funtsitaan ja mietitään, että mitä kaikkea Suomi-Ruotsi-maaottelusta tulee mieleen, koska kyllähän se semmoinen juttu on, että harvas on ne suomalaiset, varmaan ruotsalaisetkin, jotka ei muista mitään tai joille ei ole jäänyt jotain mieleen, koska välillähän on ollut todella kuumat tunteet. Muistetaan silloin, kun Lätsä-Pekkaa ja tällaista oli mukana ja oli hirveätä taktiikkaa ja 3 000 esteessä tehtiin vaikka mitä. Et nykyäänhän meininki on reilumpaa, että se on enemmän semmoista yläsemmaa kuin silloin, kun se ehkä 70-luvulla oli kuumimmillaan, että kumpi vie ja kumpi voittaa. Ja silloin vähän taklailtiin ja työnneltiin ja tönittiin ja vaikka mitä, mutta nykyään meininki on reilumpaa.
1: Katsotaan sitä ja seurataan, ja radiostakin kuuluu sitten. Mä haluaisin mielellä sinun kanssa muutaman sanan vielä tästä sun kirjallisesta urasta nyt. Niin. Tehdäänkö niin, että jos ei sulla ole kova kiire, niin kuunnellaan tässä välissä Janne Tulkkia, Yksinäinen pitkä tie.
0: Joo.
1: Ja sitten tästä, koska nämä kohtaamiset kiinnostaa, sä oot kohtaamisten asiantuntija monella alalla. Tehdään näin.
0: Hyvä, sopii mainiosti.

0: Janne Tulkin yksinäinen pitkä tie. Ja meillä on tässä lähetyksessä nyt mukana Kai Kunnas, urheilutoimittaja ja nyt kirjailija myöskin ja freelanceri. Ja mitä kaikkea sinulla nyt onkaan siellä repussa jo tältä niin kuin tässä vaiheessa elämää, Kai Kunnas. Niin tuo kirjahomma. Mä katselin tässä, että sinulla on nämä kohtaaminen kirjat ja tämä kohtaaminen kiinnostaa mua nyt kovasti, koska törmäsin tällaiseen termiin, että Suomessa sanotaan, että on kyse etäkohteliaisuudesta, että suomalainen kansanluonne on etäkohtelias, ei siis epäkohtelias, vaan etäkohtelias. Ja se tuntuu jotenkin houkuttelevalta tuo etäkohteliaisuus. Mitenkä sinulla kohtaamisten kirjojen kanssa nyt sitten on? Kerrohan, minkälainen projekti sinulla niiden kanssa on.
1: No juu, ensinnäkin, niin ehkä toi kirjailija on vähän väärä teema mulle. Ehkä se oikea teema olisi kohtailija, koska nämä kirjat on kirjoittanut ihan toiset herrat. Ja se, mikä tässä on vähän jännää nyt, kun yleisurheilustakin on puhuttu, niin kaksi ensimmäistä kohtaaminen kirjaa mulle kirjoitti Paavo Nurmi. Jaha. Ei se Paavo Nurmi, joka voitti monta olympiakultaa, vaan yksi nuori jääkiekkovalmentaja, jonka nimi on Paavo Nurmi. Nyt se on sitten Christopher Holm, joka on tämän kolmannen kirjoittanut. Mutta ne on siis, kun freelanceriksi jäin Ylen puolelta, niin mulla oli aina ollut vähän sellaista haavetta, että saisi kohdata ihmisiä, jotka on ollut mulle esikuvia tai tärkeitä tai jollakin lailla avannut. Niin 2017 tuli sitten ensimmäinen, silloin muun muassa kohtasin mun Ylen suuren esikuvani Arvi Lindin, joka nyt sitten nukkui pois tässä keväällä. Tarja Halosen treffasin, silloin Michael Monroe, siellä oli monen sortista Mika Myllylän tyttären, Olivia Myllylän ja näin poispäin. Sitten 2020, kun tuli kakkoskirja, niin siellä oli taas sitten vähän uusia nimiä, oli Jari Sarasvuota ja Markku Kanervaa ja näin poispäin. Ja nyt sitten tämä kolmas kohtaaminen kirja tuli tänä keväänä ja siellä on kaikkea sitten Pekka Haavistosta Jukka Jaloseen ja Karita Mattilasta Erja Häkkiseen ja Suomen Ukana suurlähettiläs Olga Dibrova, hänetkin sain kohdata ja otsikoksi tuli hyvin raju, että viha ei koskaan kannata. Se oli niin kuin hänen. Kun taas Pekka Haaviston otsikoksi tuli, että rauha alkaa siitä, että joku kuuntelee.
0: Joo.
1: Ja kun nyt ajattelee tämän päivän maailmanmenoa, niin Putin ei kuuntele ketään, Trump ei kuuntele ketään, Netanyahu ei kuuntele ketään. Että se kuunteleminen on niin kuin jäänyt vähemmälle. Että enemmän sitten näykitään toista ja huudetaan itse, kun kuunnellaan toista.
0: Tämä pistää ajattelemaan, niin kuin sä kirjoitat tuossa Kalliopeia-sivuilla, mä katselin tästä tämän sun kirjasta ja kuka olet ja kohtaamisista, niin että vakaumus on siitä, että meillä on paljon opittavaa toisilta ja tarkoittaa harvoin oikeassa olemista, vaan läsnäoloa, avoimuutta ja myönteisyyttä. Niin, ja sitä kuuntelemista.
1: Toi on just tärkeää, että siis läsnäolo on paljon tärkeämpää kuin oikeassa olo, koska, ja se oli taas silloin, kun mä Arvi Lindin treffasin, melkein 10 vuotta sitten, niin, tai 10 vuotta sitten itse asiassa, niin mä olin ajatellut puhua hänen kanssa totuudesta. Koska Arvi Lind oli mulle niin kuin se totuuden puhuja. Et silloin kun Ylen uutiset tuli, jotka Arvi Lind luki, niin se oli niin kuin totuus. Ja kun Arvin olin kohdannut ja olin hänen kanssaan sen 6-7 tuntia siinä yhdessä, niin kappaleen otsikoksi tuli: absoluuttista totuutta ei ole.
0: No niin.
1: Et totuus on aina nähty kuitenkin jonkun silmin. Ja sen takia semmoista ihan absoluuttista totuutta ei ole. Ja se oli myös semmoinen hohejaa havainto, jonka silloin tein. Että näiden kohtaamisten kautta, niin kyllä mä koen, että mä olen oppinut paljon välillä, kun funtsii. Tässä on mullakin nyt tässä viimeisessä kohtaaminen kirjassa niin yksi kaksikko, josta kukaan ei tiedä mitään, eli Sarita ja Minka. Sarita on äiti ja Minka on tytär. Ja kun Minka syntyi, niin lääkärit tuli sitten synnytyksen jälkeen Saritan puheelle ja sanoi, että että nyt täytyy tehdä hätäkaste, että tämä tyttö kuolee muutamassa tunnissa tai ainakin muutamassa päivässä, että hän on syntynyt puolella sydämellä.
0: Oi.
1: No, nyt Minka on elänyt palliatiivisessa hoidossa 12 vuotta, ei hän ole terve, mutta hän käy koulua, silmät kiiluu, hän on nuori, kasvava tyttö, joka edelleen elää. Ja tämän kappaleen otsikoksi tuli puoli sydän, mutta täysi ilo. Ja mä oon paljon miettinyt sekä Saritaa äitinä että Minkaa, että miten mä reagoisin, jos mulla olisi toi tilanne. Ja että miten sitä niin kuin jaksaisi ja selviäisi ja näin. Että nämä on hyvin silleen niin kuin lohduttavia tarinoita. Ja sitten vielä, kun me Minkan kanssa treffattiin, niin Minkalla oli mulle lahja. Ja hän antoi sen lahjan mulle sanoen, että katos Kaitsu, sulla on parempi sydän kuin mulla, mutta mullapa on kauniimpi tukka kuin sulla. Hän antoi mulle peruukin, koska Minkalla on ihana pitkä vaalea tukka, kaunis kuin mikä. Ja sitten hän treffaa tämmöisen Kalju Joonaksen. Ja tämä oli myös semmoinen oppi, että niin, että jollakin on parempi sydän, jollakin on parempi tukka, mutta kannattaa niinku iloita niistä ja yrittää jaksaa, vaikka se tuntuu raskaalta. Koska eihän se helppoa ole ollut Minkan äitikään, kun sä kuitenkin lääkärit on sanonut, että Minka voi kuolla koska vaan, että jos hän 30-vuotiaaksi elää, niin silloin hän on jo elänyt tosi pitkään, että 20-vuotiaaksi ehkä pystyy elämään, vaikka Hensteks luuli, että hän kuolee muutamassa tunnissa.
0: Näitä.
1: Ja tämä on myöskin näiden kohtaamisten semmoinen niin kuin oppi mulle, että ei elämästä koskaan tiedä. Elämä on epäoikeudenmukaista ja se on arvaamatonta. Joku kuolee syöpään, joku selviää syövästä, joku kuolee aivoinfarktiin, joku selviää siitä niin kuin minä. Joku syntyy puolella sydämellä, kuolee kahdessa tunnissa. Minkä on elänyt 12 vuotta ja on esimerkki ainakin minulle siitä, että periksi ei kannata antaa.
0: Tässä on hyvät loppusanat tämänkertaiselle keskustelulle ja kiitän lämpimästi tästä kohtaamisteemasta ja analyysistä sitten, mitä tulee tuohon Fincampanin Ruotsi-otteluun ja huomiseen korismatsiin Kai Kunnas.
1: Joo, ja ymmärtäkää mua nyt oikein. Ei se niin vaarallista ole, jos Suomi häviää tai Ruotsi häviää. Ne on kuitenkin vain yksi koripalloottelu tai yksi maaottelu. Että jos meillä on sydän kunnossa ja tukka hyvin ja elämä maistuu, niin ei kannata hirveästi ruveta öykättämään, jos nyt sitten koriksessa tulee takki.
0: Niin ja sitä paitsi urheilussa on monta kertaa jännää se, että sieltä voi poimia jonkun yksityiskohdan, joka riemastuttaa, vaikka muuten menisi ihan surkeasti, niin siellähän voi olla joku sellainen tapahtuma, jonka muistaa sitten.
1: Että joo, joku tekee ensimmäiset pisteensä Suomen tai Ruotsin paidassa, joku tekee oman ennätyksensä korkeushypyssä, vaikka hävitäänkin maaottelu, niin ei se niin vaarallista ole, että juuri noin kannattaa ajatella, että ja tosiaan täältä nyt teille kaikille oikein hyvää tulevaa viikonloppua ja tätä päivää. Täällä ainakin aurinko paistaa, tuuli on aika rajua, mutta aurinko paistaa, taivas on sinne ja nyt mä taidan lähteä noukkiin puolukoita.
0: No niin, ei muuta kuin mukavaa puolukkatuokiota sitten siellä metsässä Kai Kunnas. Kiitoksia sinulle. Ja
1: Kiitos. Kaikille oikein hyviä ajatuksia täältä Suomen puolelta.
0: Varmasti samoin sinulle myös kuuntelijalta.

0: Aidan ok. Ja sitten uutisten jälkeen puhutaan ihan toisenlaisesta selviämisestä. Eli kun se sähkö ei tule sieltä mitään isoja johtoja pitkin, mistään sähkölaitokselta, vaan kun itse hoidetaan se sähkön tuotanto. Ja sitä on tehty jo 400 vuotta. Daasanissa Merja ja Seppo, ja kyllä tässä olisi ehkä vinkin paikka muillekin, mutta onko sittenkään? Merja ja Seppo meinaavat, että kyllä ehkä nykyisin on toisenkinlaiset laitteet olemassa kuin mitä heillä siellä on. Kuullaan uutisten jälkeen, kävin tuossa moikkaamassa heitä tuolla Daasanin puolella Onyx-Kuukissa, niin kuullaan sitten uutisten jälkeen, minkälaista siellä on näin tarkemmin, mutta kokemuksia muualtakin ja vähän muillekin. Näinkin se voi mennä.
1: Niin, mun kaverilla on, sillä on ihan tavallinen talo keskellä Vänersborgin kaupunkia, ja sillähän on semmoinen systeemi, että se niin kuin, sillä on isot batterit, joita se lataa silloin, kun sähkö on halapaa, ja kun se nousee sähköhinta, niin se pystyy ottamaan niistä battereista. Silloin kun saa piettyä niin kuin sähkölaskua, saa vähän pienempänä. Ja että mä luulen, että sehän systeemi kävisi niin kuin tähänkin. Ja mä oon nähnyt, että on semmoisia taloja, joissa on niin kuin ihan tavallinen sähkösysteemi, ja se on paneeleilla ja semmoisilla isolla pattereilla. Että se on niin kuin, kyllä mä niin kuin näen, että tässä talossakin se voisi olla niin kuin parempi ratkaisu, jos niin kuin haluaa tässä oikein asua pyykkikoneen ja tiskikoneen kanssa. Niin se, näihin, kun tämä on kehittynyt hirveästi 25 vuodessa nämä paneelit ja patterit. Että se on niin kuin, sitten kun se lottovoitto tulee, niin se on sitten se ratkaisu. Mutta tällä hetkellä me pärjätään tällä systeemillä, mutta että kyllähän nämä on niin kuin mennyt hirveästi eteenpäin nämä.
2: 25 vuotta sitten, kun te tämän hankitte vai?
1: Niin, 25 vuotta sitten, niin eihän sillä ollut edes mistä niin kuin oikein hankkia vehkeitä. Sä ajoit Falkenbergin.
3: Se oli Falkenbergissä, oli firma, josta sai jonkinlaisia vehkeitä.
1: Jotka piti itse laittaa niin kasaan. Ja sitten kun me ollaan niin kun, tehtiin se toinen akkupaketti, niin me tarvittiin lisää paneeleita, niin sitten me saatiin se Oumuudista.
3: Niin, ja sitten se oli valmiiksi koplattu siis niin, että ei se tarvinnut kuin ruuvata tuonne katolle ja vetää johtoon. Ei siinä ollut oikeastaan mitään ylimääräistä hommaa. Johdot oli valmiina ja kaikki.
0: Merja Pasanen ja Seppo Mäki hankkivat tosiaan talon Daasanista noin 25 vuotta sitten, eikä siinä ole vieläkään sähköjä vedetty. Ja etenkin Merja Pasanen on siellä asunut ihan vakituisesti, kun mies on ollut muualla töissä. Niin kesät, talvet tästä asumismuodosta, talosta, johon ei sähköä tule ulkopuolelta, vaan se hoidetaan sieltä ja lämmöt sun muut. Siitä uutisten jälkeen, ja kun nyt on kello 2 ja on Venla Rakkolan vuoro kertoa tuoreimmat kuulumiset uutisrintamalta.
4: Kello on 2, vuorossa uutiset. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT Tvo-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset, siirtyisivät SVT 24-kanavalle ensi vuonna. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyvät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Aiemmin kanavamuutosta perusteltiin muun muassa sillä, että ohjelmia ei jatkossa tarvitsisi perua esimerkiksi urheilulähetysten takia. Tuhkarokkotapausten eli Meslings Fall lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikea löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
5: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa, ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
4: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL:n tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
5: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
4: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittaja Lotta Hoppu. Region Stockholm ottaa käyttöön ilmaisen tuhkarokkorokotuksen aikuisille Urkult-festivaalilla tapahtuneen tuhkarokkoepidemian puhkeamisen jälkeen. Sollefteossa heinäkuussa järjestetyn festivaalin jälkeen on todettu 31 vahvistettua tuhkarokkotapausta, kertoo Kansanterveysvirasto. Viranomaisen mukaan suurin osa tartunnan saaneista on ollut rokottamattomia. Yhteensä tartunta on levinnyt 9 eri Ruotsin alueelle. Toisella miehellä, joka otettiin kiinni epäiltynä avunannosta Fagerstan kouluiskuun, ei ole yhteyttä Brinell-kouluun. Hän ei myöskään ole ollut paikalla iskun aikaan, kertoo poliisi. Mies, jota epäillään muun muassa avunannosta murhaan, otettiin kiinni muualla kuin Fagerstassa. Syyttäjän on viimeistään huomenna päätettävä, vaaditaanko miestä vangittavaksi vai vapautetaanko hänet. Toinen, 18-vuotias mies, on jo ennestään vangittuna epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Ja tästä päivästä lähtien on mahdollista ennakkoäänestää vuoden vaaleissa. Yhteensä 1875 ennakkoäänestyspaikkaa on avautunut tänään eri puolilla maata. Useiden puoluejohtajien odotetaan äänestävän tänään. Ennakkoäänestys jatkuu vaalipäivään 13. syyskuuta saakka. Ja vielä korjaus edeltävään sähkeeseen ilmaisesta tuhkarokkorokotuksesta. Kyseessä ei siis ole tuhkarokkoepidemia, vaan tuhkarokkotartuntojen puhkeaminen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja Benalla, seuraava uutisvuoro sitten. No kolme jälkeen, EKUT-uutisten jälkeen kuullaan tietenkin, mitä sitten puoli neljältä Benalla Rakkalalla on kerrottavana. Seuraava uutis, virallinen uutisaika Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja mitäpäs me sitten tässä välillä tehdään, niin se paneudutaanpa parinkin eri asiaan. Toinen on tuo, josta jo kerroin, että Daasanissa oman sähkön varassa elänyt pariskunta, kuullaan minkälainen homma se siellä on, mitä se on vaatinut ja kuinka se toimii. Kävin sitä katsomassa ja kylläpäs onkin toimivat hommat sinne laitettu kasaan. Ja sitten tässä jo ennen sitä, niin niillä edettiin lukupiireistä. Siellä kun on ollut jo vähän aikaa päiväseltään lukupiiri, mutta nyt ollaan sitten innostuttu tästä niin, että Hakusissa on väkeä iltalukupiiriin. Syksykausi tässä odottaa ja ilmoittautumisaika on meneillään. Marjaana Rytinki kertoo kohta tarkemmin tästä lukupiirihommasta Lilla-Eritissä. Ja Erin aloittaa tämän musiikillisen puolen näin kahden uutisten jälkeen. Älä tule hyvä tyttö, minä otan tässä jutussa.

0: siinä erin. Ja tämä Länsi-Ruotsissa Lilla-Edetissä, siellä on innostuttu tuollaisesta päiväsaikaan pidettävästä suomenkielisestä lukupiiristä siinä määrin, että nyt on tarkoitus aloittaa myös iltaiseen aikaan lukupiiri. Ja tämmöistä lukupiiriä, tätä päiväsaikaan pidettyä ja sitten tätä, mitä nyt on tarkoitus aloittaa, sitä vetää Marjaana Rytinki. Lilla-Edetin lukupiiriä siis, ja hän saa nyt kertoa, miten tämä homma oikein on siellä sujunut ja kuinka siinä nyt on näin käynyt, että onko se niinkin suosittu, että tarvitaan lisää lukupiiriaikaa.
1: Me ollaan huomattu, että tämä ensimmäinen lukupiiri, mikä meillä nyt on ollut, niin on ollut suosittu. Meillä oli ihan enimmillään 9 osallistujaa, mikä on aika hyvä saavutus. Ja koska tämä ryhmä kokoontuu päiväsaikaan, niin ajateltiin, että tarjotaan vielä uutta aikaa näille, jotka ei pääse tulemaan päiväsaikaan. Niin nyt tällä hetkellä on ilmoituksia sitten ulkona ja toivotaan, että löydetään tarpeeksi iso porukka ilta-aikaan, niin voidaan lähteä käyntiin sielläkin sitten syyskuun alkupuolella.
0: Kerran kuussa
1: tavataan jo Lilla-Edetin kirjastossa, ja siinä tapaaminen kestää semmoisen 1,5-2 tuntia. Ja kirjasto järjestää meille vielä kahvittelut siinä samalla, että aika viihtyisää ja rentoa on tämä meidän lukupiiri.
0: Marjaana Rytinki, olen käsittänyt, että sinä alun perin itse osallistuit nimenomaan Lilla-Edetissä lukupiiriin, ja nyt sinä olet vetämässä tätä samaista lukupiiriä, ja nyt tämä toiminta on laajenemassa myös tähän iltalukupiiriin. Niin miten tämä toimii Lilla-Edetissä, tämä homma nyt sitten? Mistä tulee kirjat, ja miten te ne valitsette?
1: Tämä lukupiiritoiminta on, se järjestetään yhdessä Studieförbundet Vuxenskolan ja Lilla-Edetin kirjasto. Ja nämä täytyy sanoa, että molemmat nämä järjestöt tai laitokset panostaa paljon ruotsin suomalaisiin tällä hetkellä. Esimerkiksi meidän kirjastoon on nyt juuri tilattu paljon uusia suomalaisia kirjoja, ja sieltä löytyy kaunokirjallisuutta, dekkareita, elämänkertoja, kaikenlaista. Ja nämä kirjat meidän lukupiirille, ne tulee Tukholmasta. Sieltä on tämmöinen laitos kuin Finlands Institutet, joilla on siis lista, kirjalista nettisivustolla, mistä me saadaan valita kiinnostavia kirjoja, ja Lilla-Edetin kirjasto hoitaa sitten tilauksen niistä kirjoista. Ja koska tämä lukupiiri kokoontuu kerran kuussa, niin me saadaan joka kuukausi uusi paketti. Ja siinä kirjapaketissa on sitten 8 kappaletta samaa kirjaa. Ja joku haluaa ehkä äänikirjan, niin sellaisetkin useimmiten sitten löytyy näistä teoksista.
0: No onko sinulla joku erityinen suosikkikirja, joka oli erityisen mieleenpainuva käsittely sitten lukupiirissä tässä näiden vuosien varrelta?
1: No nämä kirjat, mitä meillä oli viime kevään aikana, niin niissä oli tosi vaihtelevat aiheet. Siellä käsiteltiin sota-aikojen evakkoon lähtemistä, ja siellä oli eläinten sukupuuttouhkaa, ja sitten vielä 70-luvun Ruotsin suomalaisuutta, että ihan tosiaan laidasta laita, ja joka kirjasta tuli paljon keskustelua. Mutta mulle itselleni oli oikeastaan mielenkiintoisin lukea tämä Antti Tuurin kirja Tangopojat, koska siinä kirjoitettiin, tai sanotaan kuvailtiin, että minkälaista oli olla suomalainen siirtolainen Ruotsissa 70-luvulla. Ja tämä on ajatellut, että sehän on niin tämä meidän ruotsin suomalaisten historia on kiinnostavaa ja voisi kiinnostaa myös mun omia poikia, jotka on Ruotsissa syntyneet, aikuisia toki on nyt, mutta se, se on aika erikoista ollut tämä meidän alkuperä täällä ruotsin suomalaisilla. Siinä on tosi mukava lukea tämä kirja.
0: No hyvä, mä toivon, että löytyy tarpeen. Kuinka monta tarvitaan, että se iltalukupiirikierros sitten onnistuu?
1: No ryhmässä pitäisi olla vähintään 5 osalle ilmoittautumatta, että se lähtee käyntiin. Ja mä en tiedä, minkälainen tilanne meillä on tällä hetkellä, mutta Studieförbundet Vuxenskolan sivustolla, nettisivustolla, siellä kun vaan hakee käyttää hakusanoja suomalainen lukupiiri, niin se ryhmä löytyy helposti ja sinne laittaa vaan sitten viestin menemään. Siellä on lomake valmiina.
0: Näin kertoi Marjaana Rytinki, joka vetää Lilla-Edetin lukupiiriä tai kohta lukupiiriä, josta tuo onnistuu tuo iltainen lukupiirihanke, joka siellä nyt on meneillään. Ja tosiaan sinne Lilla-Edetin kirjastoon niin ei tarvitse olla Lilla-Edetiläinen asua siellä, vaan siitä ihan lähiympäristöstä. Siellä on jo nykyisinkin siinä päiväsaikaan pidettävässä lukupiirissä on väkeä niin Trollhättanista kuin sieltä Aalesta ja mistä päin sieltä lähistöltä kuitenkin. Näin kertoi Marjaana Rytinki lisäksi. Ja kohta sitten Daasanin puolelle sähköttömään taloon. Tai no, se sähkö on itse tuotettua aurinkosähköä.

0: Sellaista suojaa Shelter Joakim Dahlilta. Dalslannissa Ooninskogissa sijaitsee talo, joka on todella syrjässä kaikista muista taloista. Taitaa olla sellainen parisen kilometriä lähimpään naapuriin. Ja siellä Merja Pasanen ja Seppo Mäki sieltä sitten hankkivat talon. Siitä on jo 25 vuotta aikaa suurin piirtein. Ja tuohon taloon ei ole vieläkään vedetty sähköä, koska aurinkopaneelilaitteisto toimii siellä edelleenkin hyvin. Sellainen, jonka he sinne heti silloin joutuivat rakentamaan, ja vaikka se onkin vaatinut monenlaista säätöä. Ja nyt kun puhutaan paljon siitä, miten selviytyä, jos tai kun kriisi tulee, niin onkohan niin, että heillä on sellainen tuntuma, että he ovat satsaneet oikeisiin asioihin?
1: No kyllä, mä sain meille Ryynin kunnalta semmoisen kyselyn, että miten se leviää, jos se menee sähköt. Ja sitä täyttäisi totesi, että eihän mulla ole mitään hätää, että tässä on puuhella. Sähköä tulee auringosta, vettä saa rannastakin, että se voi keittää ja juoda sitä. Niin että, kyllä me ollaan hyvin osattu varautua kriisiin tai sotaan, että tuli nyt kumpi tahansa, niin selvitään täällä. Ja ollaan niin täällä aika syrjässäkin, että ei luulisi kenenkään tänne löytävän.
0: Ja sä oot samaa mieltä?
2: Kyllä, samaa mieltä, joo, ei siinä mitään ole. Bunkkeri pitäisi vaan rakentaa sitä jonnekin.
0: Niin, tämä on aika kivikkoinen paikka, että
1: tänne. Vähän kiviä jonnekin kasaan niin, että pääsee sen tapiloon, joo. Mutta en mä usko, että tänne kukaan erehtyy.
0: No miten siinä alun perin kävi niin, että päädyitte tänne ja tällainen ratkaisu sitten vielä?
1: No sehän oli sillä, että kun ei täällä ollut sähköä. Tämähän oli vain niin kuin talo, ja tänne oli tarkoitus vetää sähköt, mutta joka oli rakennuttanut tämän, mutta ne yritti vetää sitä niin kuin laittomasti jostain sähkötolopasta, niin ne joutui purkamaan koko sähkölinjan pois. Niin me sitten kun me ostettiin tämä niin kesämökiksi ja ajateltiin, että eihän kesällä nyt sitten paljon sähköä. Ja me satsattiin heti sitten noihin, mitä silloin myytiin, aurinkopaneeleja ja ihan semmoisia auton
2: akkuja. Niin. Joo, auton akkuja, niin ne oli alakuun.
1: Niin.
0: Ja niitä oli paljon.
2: No niin, tuli aika paljon.
1: Eikö niitä ollut kuusi aina niin kuin yhdistettynä?
2: Joo, meillä oli vain yksi systeemi, se oli kuusi
1: auton patteria. Niin. Joo. Ja sitä on sitten niin kuin kehitynyt. Meillä on semmoisia, mitä sanotaan niin kuin vapaa-ajan patteriksi. Nehän on paljon isompia kuin auton patteri, niin se kestää se lataus paremmin. Mutta tänä päivänä on niin kuin, kun on tullut näitä aurinkopaneeleja paljon enempi, niin nythän on paljon hienompia, mutta että sehän pitäisi sitten niin kuin aloittaa rakentamaan ihan alusta. Mm. Että tämä on 12 voltin systeemi, ja nämä uudethan on sitten ihan 230.
2: Niin, meillä on kaksi systeemiä niin kuin aikaisemmin verrattuna, että meillä on kaksi sähkösysteemiä niin kuin rinnakkain. Että jos toisesta loppuu, niin toista voi käyttää.
1: Niin on aina, varsinkin niin kuin talvella, nythän meillä on niin kuin se, että se toinen systeemi käytetään jääkaappi, joka niin kuin pitää olla aina päällä. Ja se toinen on sitten valoihin ja televisio ja mitä nyt on pientä sähköä, mutta eihän meillä esimerkiksi niin kuin kahvin keitintä ei ole, eikä pesukoneetta, eikä tiskikoneetta, eikä siis, eihän se riitä se sähkö niin kuin mihinkään isompaan sähkönkuluttajaan.
0: No onko tämä sitten vihjeenä sellaisille, joilta menee sähköt poikki jostain syystä, vaikka joku katkaisee kaapeli ja menee tunti kaupalla ja päivä tolkulla ennen kuin saa pakastimeen taas sen sähkön, että olisiko tässä joku vinkki sellaisille, jotka haluavat varustautua sen varalle?
1: No ei tämä meidän systeemi riitä pakastimeen eikä jääkaappi. Siis niin kuin normaali, mihin nykyiset ihmiset on niin kuin tottunut, että on pakastin ja on leivän leipomiskone ja paahtimet ja mitä kaikkea niin kotona löytyykin sähkökoneet, niin ei tämä siihen riitä ja ei tätä voi niin kuin mun mielestä helposti niin kuin yhdistää tavalliseen sähkösysteemiin, joka on 230
2: voltia. Niin ei tämmöistä kannata oikeastaan rakentaa niin kuin tavalliseen taloon, jossa on sähkö. Siis niitähän on nykyään jo varmaan semmoisia systeemejä, jotka saa, niin kuin jos on sähköt, niin sen saa siihen sähkösysteemin yhteyteen sen batteripankin, joka lataa sitten sitä sinne sähkölinjaan sitä ylimääräistä sähköä, jos tulee.
1: Niin, että kyllä mä niin kuin, kyllä mun mielestä niin kuin kannattaa aurinkopaneeleihin satsata ja sitten semmoiseen isompaan niin kuin akkuun, jota voi ladata, jolloin sulla on sitten niin kuin varaa sähkö, jos tulee niin kuin sähkökatku talvella, mutta kun minun käsitekseni on aika isoja ja ne pystyy niin kuin pyörittämään pakastinta ja jääkaappia. Ja, että kyllä mä olen sitä mieltä ja onhan se niin kuin ympäristöystävällistä saada ilmaista sähköä taivalta.
0: Eikö ole sattunut mitään sitten, että pelätään tulipaloja ja kaikkea tämmöistä, että kun on kaikenlaista tämmöistä elektroniikkaa kuitenkin?
2: Ei se ole niin hankalasti kytkettävissä, ei siinä mitään semmoista suurta riskiä ole se. Se on niin kuin aika yksinkertainen systeemi.
0: Näin sanoi Seppo Mäki ja sitten kun vähän kyselin, että mahtako olla niin yksinkertainen kuitenkaan, niin kohta kuullaan, että ei se nyt ihan yksinkertainen ole. Otetaan tässä välissä Elastisen ja Jenni Vartiaisen epäröimättä hetkeekään niminen kappale.

0: Äsken kuultiin, kuinka Merja Pasasen ja Seppo Mäen talossa Daasanissa, siinä ei ole vieläkään vedetty sähköä, siellä on jo nyt tähän vanhaksi tulleet aurinkopaneelisysteemit, niitähän jo 25 vuotta sitten niitä ensimmäisiä osia sinne asensivat ja sitä on sitten pitänyt siinä sitten vähän rustailla ja korjailla varmasti, kun nuo vanhat aurinkopaneelisysteemit edellyttävät vähäistä sähkönkulutusta, niin se pitää koko ajan ottaa huomioon. Jos taloon ei ole ennestään vedetty sähköä, niin sitten tuo vanha aurinkopaneelisysteemi kyllä toimii, kertovat Merja ja Seppo. Tuossa talossa on todellakin pitänyt ottaa monenlaista asiaa huomioon, että siellä voi asua.
1: No ei se oikeastaan yksinkertaista ole. Siinä on monta asiaa. Siis sillä lailla tämä on ollut opettanut näiden batterien koplaus, että ne antaa kunnolla virtaa ja semmoista. Nyt ollaan niin kuin päästy muista siihen, että meillä on oikeat batterit, jotka toimii aika hyvin.
2: Niin kun siinä on semmoinen, siinä on aurinkopaneelien ja akkupaketin välillä on semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, miksi sitä oikeasti sanotaan sähkövahiksi, me sanotaan sitä, että se niin kuin seuraa, niin, että virran ohjaa, että se ei niin kuin lataa liikaa. Ja se lyö virran poikki, jos menee liian vähäiseksi, että se ei niin kuin ime niitä akkuja ihan tyhjiä, jolloin ne menee sitten helpommin pilalle.
1: Niin ja sittenhän siinä on ne, että meillä niin 12 voltin systeemi ole täällä kämpässä, kun siinä on semmoinen, mikä sen nimi on, onformare ruotsiksi, joka meillä on niin kuin 220 voltin virta tässä asunnossa. Se ottaa sitä 12 voltin akuista ja vaihtaa sen 230 volttia.
3: Että ihan tänne voi pistää
1: tänne voi laittaa ihan kaikki vehkeet, mikä
3: kännykän latinkin ja
2: niin. Juu, niin eikä tarvitse olla erikseen niin kuin 12 voltin vehkeitä, vaan voi ostaa ihan normaali vehkeitä.
3: Kuulostaa ihan siltä, että teillä on ihan normaalia elämää.
1: No joo. Mutta ei se niinku riitä oikeastaan niinku TV-kattomiseen ja valot ja
2: Puhelimen lataus.
1: Ja kyllähän nyt semmoisia sitten riittää. Niin kuin, että.
3: No et ole sitten sanomista siitä, että toinen on käyttänyt liikaa sähköä?
2: No ei. Talvella on sillä tavalla, että kun lapsi on kylässä, niin silloin on sellainen tavallinen lause, että muistitko sammuttaa valot? Että se on. Mutta ei, kesällä se ei ole ihan niin nuukaa sitten.
3: No entäs toi tuulivoima sitten?
1: Meillä oli semmoinen, mutta meistä ei se ikinä ollut oikein hyvä. Se

0: Se ei oikein toiminut niin kuin me haluttiin. Se on tuolla vaan nyt oikeastaan, mä oon koplannut sen pois, se on niin kuin koristeena tuolla vaan.
1: Niin siinä oli se, että kun oikein tuuli, niin siinä on niin kuin se kanssa, että siinä oli se niin kuin virranohjain, että se ei saa ladata liikaa, niin sitten tavallaan rupesi purkamaan niitä batterita, kun niin se, mä luulen, että siinä ehkä oli semmoinen, kun ei me olla niin kuin ammattilaisia eikä jaksa kaikista ottaa selvää, että me olisi silloin jo pitänyt olla niin kuin kaksi akkupakettia, että toinen olisi ladattu aurinkopaneelilla ja toinen tuulella. Mä luulen, että se, että ne oli yhdessä, ei niin kuin toiminut yhdessä niin kuin sama
0: akkupaketti. Niin, ne sotki toistensa systeemit.
1: Niin, että se ei toiminut, se ei. Sitten, se oli joskus, jos oli oikein tuulinen päivä, niin, tai myrskyinen, ei tuulinen, kun se piti olla niin kuin myrsky, että siitä niin kuin tuntui, että siitä on hyötyä. Että.
0: Sitten se hajosi kokonaan lopuksi, niin. Että sille tuli joku häkkärä. Se on tuolla oikeastaan tuuliviirinä nyt
2: vaan.
0: Kun ei me nyt sitten niin kuin kesällä, kun me tässä ollaan, niin kyllä nuo ihan hyvin riittää meidän tarpeisiin nuo aurinkopaneelit, että. Että niin ettei sitä niin kannata ruveta rassaamaan kuntoon, ei se ole niin hyvä.
2: Te olette asuneet täällä ihan vakituisesti. Ja
0: no Merja on asunut.
2: Niin. Sä oot käynyt muualla töissä niin pitkään.
0: Niin, niin mä olin tuolla Playkingissä töissä. Niin mä olin täällä viikonloppu.
1: Joo. Niin joo, mä olin täällä. Ja kyllähän se. Niin kuin jäljestäpäin oikeastaan ihmetyttä, että miten sitä niin kuin jaksoi, että töistä kun tuli, niin lämpö ensinnä päälle ja alakerran takkaan ja yläkerran hellaan ja sitten ruveta kantaa puita sisälle ja syöttää koko ajan sitä, että saan lämmön niin kuin yöksi sen verran, että pääsee sitten taas aamulla aloittamaan alusta ennen töihin lähtöä tai.
0: Niin. Mutta kyllähän tämä yllättävän äkkiä lämpiä, jos me tullaan talvellakin tänne niin kuin, aamusella, niin kyllä täällä illalla on jo niin lämmin, että täällä pystyy nukkumaan. Että niin, mun mielestä aika äkkiä lämpiä kumminkin.
1: Mm-hmm. Niin ainoahan on sitten niin, että syksyllä tai talvea vasten pitää niin kuin katkaista vedet, että ne ei. Ja siinä on yksi, johon tämä sähkösysteemi erit, että meidän pitää niin kuin pumpata sähkö, niin tuolla, mikä se on suomeksi, elverk.
0: Että se aggregaatilla.
1: Niin.
0: Niin vesi täytyy pumpata sillä. Meillä on semmoinen painesäiliö tuolla, joka sopii, mitähän se sopii, 200 litraa jotain. Niin se riittää semmoiseen, riippuen miten paljon porukkaa on, niin 1-3 päivää. Sitten täytyy taas pumpata.
2: Se on diiseli.
0: Niin, bensaa, aggregaatti.
2: No, mennäänkö vähän katsoa, mitä kaikkea tämä edellyttää, että tämä pärjää.
0: No voidaan, mitä on.

0: Alvaria yhden kesän. Kyllä se asia on niin, että Merja Pasanen ja Seppo Mäki ovat useammankin kesän ja talvetkin asuneet, varsinkin Merja tuolla Taasannissa talossa, johon ei ole sähköjä vedetty. Sähköhommat on sitten hoidettu aurinkopaneelein ja onhan siinä sitten tarvinnut vähän varmuutta, varmuusvarastoa muullakin tavalla. Ja sitten tietenkin niitä puita, klapeja pitää olla niin, että lämpö pysyy, että siellä pystyy nukkumaan. No, minä pitkään vielä viipahdin katsomassa siellä, että mitä sieltä sen talon kellarikerroksesta oikein löytyy.
1: No niin, takkahuone täällä, totta no. Kai. Niin.
2: Joo.
1: Ja sitten, tässäkö sun on kangaspuut?
3: No, tässä on kangaspuut, se on mä oon nyt tehnyt näitä farkkumattoja, tykännyt tehdä, mutta se on kohta loimiloppu, pitää tehdä uusi loimi.
1: Mukavaa niin kauan, kun sitä lointa oli riittää.
3: Niin, se loimentatekoe on sitten jo semmoinen.
1: Sopii oikein hyvin tänne.
3: Tähän oli tehty oikein, tänne hyvä tila on suunniteltu mun kangaspuille.
1: No niin.
3: Niin, tässä on tämä vesitankki, johon me pumpataan vesi sillä aggregaatilla.
1: Mutta siis kun tästä katsoo näin, niin ei tule mielenkään, etteikö teillä olisi täällä ihan normaalisti sähkö tulee. Tähän näyttää ihan. No?
2: Niin. Tämä ihan normaalisti tämä toimii, ei tässä mitään tarvii.
1: Joo, ei tämä mitenkään näytä sen.
2: Ei tässä mitään erikoisia tarvii.
1: Siellä on ihan pistorasiat ja ja kaikki. Ja sauna on niin kuin pitääkin, eikä tietenkään sähkösauna.
2: Ei onnistu. Ei onnistu.
1: Siinä viimeistään menee raja vai?
2: Sitten on jääkaappi täällä, se on parempi, kun se on täällä viileessä ja se on tässä eri systeemillä, kun tuo nuo on sitten valoihin ja muunta sähköön tuo systeemi. Sitten meillä on kaksi virraohjainta täällä. Ja nyt se on niin täynnä nuo patterit, kun se vilkuttaa, niin se ei lataa ollenkaan tää. Ne on täynnä nämä patterit.
1: Pitäisikö hankkia lisää patterita vaan?
2: Nyt se rupesi lataamaan.
1: Ai se on niin lähellä siinä.
3: Lähti ilmit jääkaappi päälle, niin siellä kopissa ei lataamaan.
2: Ja sitten tässä on tälle toiselle, se on tämän systeemi.
1: Joka
2: tulee valot ja kaikki siitä sitten.
1: No ootteko yhtään katuneet, että tämmöisen ratkaisun laitettu?
2: Ei, mutta on tämän kanssa ollut vähän rassaamista, että alkaa ymmärtää sitä. Ei vieläkään oikein kaikkea ymmärretä.
3: Niin, se oli silloin. Jos tänne olisi vedetty sähköt, niin se olisi maksanut enemmän kuin tämä talo. Ja ei meillä ollut niitä rahoja silloin sitten. Se oli oikeastaan niin kuin.
2: Niin pakonsa nimellä.
3: Niin, ainoa vaihtoehto niin, että jos haluaa niin kuin pimeässä olla muutenkin kuin kynttilävalossa, niin ja kyllä mä oon tykännyt, että se toimii hyvin.
2: Kyllä se meidän.
3: Ja riittää meidän tarpeisiin.
1: Ja lastenlastikin tarpeisiin.
3: Joo, kyllä. Kyllä, paitsi sitten justiin, että jos on oltu talvella, niin että ei televisiota ei katsota koko päivää. Että silloin tulee vähän niin kuin rajoituksia.
2: Niin joo, ja meillä silloin, kun sä asuit täällä, niin jos me katsottiin TVtä, niin meillä oli Elverkki päällä joskus niin. Ja ladattiin samalla näitä pattereita sillä.
3: Aivan.
1: Joo, että mukavuudesta ei sentään tarvitse tinkiä niin. Kovin paljon.
2: Ei kyllä. No. No joo, kyllä silloin kun täällä asuu, niin kyllä mukavuudesta jonkun verran sai tinkiä. Ei se ihan yksinkertaista ollut asua.
3: Niin, no. Ei, kyllä mä olen viihtynyt täällä aina, että mä sitten olen nähnyt sen vaivankin, että se on sen arvosta, että
1: kunnossa pysyy, kärrää puita ja.
3: Niin, puita. Mä oon ensinnäkin tykännyt aina tehdä puita, että kun meillä tuli niin kuin semmoisena, miksi niitä sanotaan pitkänä.
2: Rankona.
3: Että, niin, rankona ja Seppo sahasta ja mä pieni, niin kyllä mä, se oli mun mielestä mukava harrastus. Että nyt ne tulee klapeina, että pitäisi saada joku puu ainakin kesässä pieni.
0: Niinpä se pitää virteänä ja virkeänä, kun sähköhommaa siinä sitten hoitelee niin, että talo pysyy lämpimänä ja asuttavana. Merja Pasanen ja Seppo Mäki Daasannissa talossa, jonka ostivat tuollainen 4. vuosisata sitten, 25 vuotta suurin piirtein, eikä siinä ole vieläkään vedetty sähköä, mutta hyvin siellä pärjätään, siltä se näytti ja vaikutti. Ja tästä jatkaa Johanna Debrecen ja Yön kuningatar.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.
2: Ja sieltä löytyy paljon, paljon dokumentteja, monta kiinnostavaa kohtaloa ja tarinaa. Dokumentti haula Sveriges Radio appista Finskan alta, niin sieltä se löytyy. Tai Sveriges Radio app pelkästään ja siihen kirjoittaa dokumentti, niin kyllä löytyy. Ja kohta kuullaan tästä valitettavan ajankohtaisesta aiheesta, eli näistä kouluiskuista. Tänä aamuna oli Jenni Raitanen, tutkija, sosiaalipsykologian tutkimusalaan kuuluvan väitöskirjan tehnyt Jenni Raitanen haastateltavana, ja kuullaan siitä, että minkälaiset ihmiset kiinnostuvat tällaisista koulusurmiin liittyvistä yhteisöistä ja minkälaista materiaalia liikkuu netissä tällaiseen liittyen.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Eli syvennytään synkkään ja valitettavan ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin nuoriin, jotka ovat kiinnostuneita kouluampumisista. Aamutoimittajamme Milla Eronen jatkaa.
4: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan, Jenni Raitanen, yhteiskuntatieteiden tohtori ja THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä työskentelet nykyään. Tervetuloa.
5: Kiitos.
4: Sinun väitöskirjasi julkaistiin jo vuonna 2021, mutta aihe on valitettavasti aina ajankohtainen. Haastattelit sitä varten 22 voimakkaasti koulusurmista kiinnostunutta henkilöä.
5: Joo, kyllä.
4: No, tämä aihe on siis todellakin valitettavan ajankohtainen myöskin täällä Ruotsissa. Viime perjantaina syyslukukauden ensimmäisellä viikolla Fagerstalaisen lukion 18-vuotias oppilas hyökkäsi koulutovereidensa kimppuun. Yksi heistä sai surmansa ja kolme loukkaantui. Perjantain koulusurman tekijä on pidätetty epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Ja sinä olet siis haastatellut juuri tällaisia nuoria, joita koulusurmat kiinnostavat. Kerro, minkälaisia he ovat?
5: Joo, eli mä keräsin sen mun aineiston sillä, että mä ensin tein vuoden kestävän nettietnografian, eli käytännössä vietin aikaa niissä yhteisöissä netissä, missä nämä niin koulusurmista voimakkaasti kiinnostuneet henkilöt näytti aikaa viettävän ja pyrin niin havainnoimaan sitä, että minkälaista materiaalia he siellä julkaisee ja miten ne yhteisöt muodostuu. Ja sitten mun etnografian loppuvaiheessa niin aloitin sitten haastateltavien rekrytoinnin. Ja sitten sainkin yllättävän paljon haastateltavia. Ja tietysti tässä on hyvä huomioida, että se on sillä lailla rajoittunut tämä mun aineisto, että todennäköisesti sellaiset henkilöt, jotka suunnitteli koulusurmaa, niin ei olisi mun haastateltavaksi halunnutkaan. Mutta nuorimmat oli 15-vuotiaita, mulla oli ikäraja 15, ja vanhin oli sitten 32-vuotias, että siinä ikärajauksessa he olivat, ja ympäri maailmaa, että mulla itse asiassa Pohjoismaista ei tullut yhtään haastateltavaa, mutta muualta kyllä paljon.
4: Sä jaoit nämä haastateltavat kolmeen erilaisen ryhmään, eikö niin?
5: Joo, itse asiassa mä jaottelin heidät neljään erilaisen ryhmään. Eli mitä mä tunnistin sieltä, että miten niinku muodostuu, niin siellä oli tällaisia, ketkä on tällaisia, niinku, että he on tosi voimakkaasti kiinnostunut koulusurmista, että he on tällaisia niinku tutkijatyyppisiä melkein, että he pyrkii jostain tietystä koulusurmasta tai koulusurmista, niin etsii niin paljon tietoa kuin mahdollista. Ja tämä voi niinku olla tosi paljon viedä heidän aikaa ja olla niinku iso asia heidän elämässään siinä ajankäytössä. Sitten toinen ryhmä oli tällaiset niin kuin fanitytöt, keillä se on, kiinnostus on niin kuin kevyempää, sellaista niin kuin romantisoitua tai jopa niin kuin seksuaalista kiinnostusta tiettyihin koulusurmaihin. Sitten oli yksi ryhmä, missä ihmiset on eniten kiinnostuneita Columbinen koulusurmasta, mikä tapahtui Yhdysvalloissa vuonna 1999. Ja sitten neljännessä ryhmässä oli tällaiset, ketkä suunnittelee tai fantasioi niin kuin omasta koulusurman tekemisestä. Ja ehkä keskeistä on niin kuin huomata, että kaikki henkilöt, ketkä on kiinnostunut voimakkaasti koulusurmista, niin ei kuitenkaan niin kuin oikeuta sitä väkivaltaa niissä tai itse halua tehdä iskua. Mutta sitten samanaikaisesti niin tällaisiakin henkilöitä siellä yhteisöissä valitettavasti on.
4: Myös tämä Ruotsin Fagerstan viime perjantain koulusurmaaja oli ilmeisen aktiivinen tällaisissa koulusurmia ja kouluhyökkäyksiä ihannoivissa yhteisöissä sosiaalisessa mediassa. Mitä luulet, onko nämä henkilöt, jotka oikeasti aikovat tehdä jotain, voiko heitä tunnistaa sieltä tai ymmärtää, että okei, tässä on nyt on tosi kyseessä?
5: No se mun aineiston perusteella sieltä on mahdollista tunnistaa, ketkä on niinku huolestuttavia henkilöitä, mutta varmuudella sen niinku iskun ennustaminen pelkästään somen perusteella on tosi vaikeaa, koska siihen itse iskun toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen niin voi vaikuttaa monia siihen henkilöön ja hänen elämäänsä liittyviä niinku asioita. Mutta sitten sellaiseen akuuttiin tilanteeseen voi viitata jonkinlaisen manifestin tai mediapaketin julkaisemisen tai julkaiseminen. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan, niin vaan, kun katsoo aikaisempia koulusurmaja, niin vaan osa tekijöistä on jättänyt manifestin. Eli sellaisen puuttuminen ei toisaalta kerro siitä, että tekoa olisi tapahtumassa. Mutta mitä koulusurmista ylipäätään tiedetään on, että tosi useissa tapauksissa nämä henkilöt, jotka suunnittelee iskua, niin he jotenkin vuotaa siitä tulevasta teosta. Eli käytännössä niin kuin vihjaa sitten jollekin tai joillekuille. Ja se niin kuin vuotaminen voi tapahtua esimerkiksi puheen tasolla tai kirjoittamalla tai piirtämällä. Ja tämähän sitten taas mahdollistaa sen siihen niin kuin suunnittelun puuttumisen, jos siitä vuotamisesta vaan ihmiset kertoo eteenpäin.
4: Onko kouluhyökkäyksistä tai koulusurmista kiinnostuneessa, onko heillä yhdistäviä tekijöitä? Sä kerrot, että ikähaitari oli kuitenkin aika suuri ja sä mainitsit myös fanitytöt, eli onko niillä tämmöisiä yhdistäviä? Mä ajattelin, että kuitenkin suuri osa näistä koulusurmaista on ollut miehiä.
5: No mikä oli sellainen niin kuin merkittävä yhdistävä tekijä, niin mun haastateltavissa oli, että tosi isolle osalle heistä heillä oli sellainen, he kuvasivat, että heillä on ollut niin kuin haastava elämäntilanne. He kuvasivat, että heillä on ollut kokemuksia kiusaamisesta ja yksinäisyydestä. Ja tämä on vaikuttanut siihen, että he ovat siis kiinnostuneet koulusurmista. Ja mitä he tekivät, että he yhdistivät sen niin kuin oman vaikean taustansa ja elämänkokemuksensa niihin kokemuksiin, joita he uskoivat, että koulusurmailla on ollut. Ja tästä seurasi sitä, että moni kertoo, että he samaistuvat tiettyihin koulusurmaajiin tai sitten jopa identifioitu heidän kanssaan. Mutta sitten on niinku tärkeää tunnistaa ja ymmärtää, että vaikka se niinku kiusaaminen nousee tosi usein esille koulusurmiin liittyvässä keskustelussa, niin se kiusaaminen ei itsessään johda koulusurmiin. Ja itse asiassa niin kaikilla koulusurmailla niin se kiusaaminen, että heillä ei välttämättä ole ollut kiusaamiseen liittyviä kokemuksia, tai se ei ole ylipäätään ollut niinku keskeistä siitä, että se on tapahtunut se teko. Ja ylipäätään sellainen, kun mietitään väkivaltaista radikalisoitumista johonkin aatemaailmaan, niin se on tosi monimuotoinen prosessi ja tapahtuu jokaisen kohdalla yksilöllisesti. Mutta tämä niinku kiusaamiseen liittyvä niinku tarina oli tosi voimakas niissä yhteisöissä ja ihmisten puheissa.
2: Näin sanoi Jenni Raitanen, joka on haastatellut koulusurmia ja kouluampujia ihanoivassa sosiaalisen median yhteisössä liikkuvia henkilöitä väitöskirjatutkimustaan varten. Aamun Milla Eronen häntä tässä haastatteli. Ja nyt Knipi 1986 on teemana.

Vielä annetaan mahdollisuus Lilille ja Sussille oh mama ennen kuin on ekkutuutisten aika. Eli jos kuuntelet Sveriges Radio Finskan kanavaa, digitaalista sellaista, mutta jos on P2 tai P6 siinä analogisesti kuulossa, sieltä sitä kautta kuuntelet, niin tämä lähetys tietenkin loppuu sitten 3 analogisesta radiosta, mutta digitaalisesti jatkuu tuonne 10:50 asti. Ja nyt oh mama ja sitten ekkutuutisten aika tässä Finskan iltapäivässä.